0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване на аудиенция с Ведомството за евангелизация Свети Отец очерта основните предизвикателства пред църквата днес? Папата призова за жива и мисионерска църква в Италия. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 подчерта, че литургията е живото сърце на църквата. Свети Отец промени процедурата за отстраняване на настоятели на манастири. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 28 май папа Лъв 14 прие участниците в пленарната сесия на Ведомството за евангелизация, секция за основните въпроси на евангелизацията в света. В словото си Свети Отец очерта основните предизвикателства пред църквата днес, а именно кризата на вярата, духовната празнота на младите поколения и необходимостта отново убедително свидетелство за Христос. Папата започна с благодарност към ведомството за усилията по време на юбилея през 2025 година, когато повече от 33 милиона поклонници пристигнаха в Рим. Той подчерта, че Светата година не е била само голямо организационно събитие, а време на благодат, в което надеждата е заела централно място в живота на църквата.
2: Il mondo ha più che mai sete di speranza.
0: Светът повече от всякога е жаден за надежда, каза Лъв 14, и според него човечеството търси мир и сигурност, както и увереност, че е възможно да се изгради общество достойно за Божиите чеда. Именно за това църквата е призвана да продължи с още по-голяма сила да проповядва надеждата, основана на присъствието на Христос. Свети Отец предупреди, че в много западни общества кризата на вярата е довела до широка религиозна безразличност. За мнозина вярата вече изглежда незначима за ежедневието им, а технологичната култура често обещава отговори на всички човешки въпроси.
2: Le grandi questioni esistenziali rimangono inevase.
0: Въпреки това, отбеляза папата, най-дълбоките екзистенциални търсения остават без отговор. Срещата с Христос е способна да върне пълнотата на смисъла и стойността на човешкия живот, подчерта той. По думите му, никой не може да замени църквата в мисията и да носи на света основи за мир, справедливост, свобода и братство. Лъв 14 припомни значението на апостолическото насърчение Евангелии Гаудиум на папа Франциск, което продължава да бъде ориентир за мисионерската дейност на църквата. Той насърчи членовете на ведомството да поставят керигмата, основното благовестие за Христос, в центъра на всяка евангелизация. Особено внимание папата отдели на младите хора. Според него новите поколения не са затворени към Евангелието, напротив. Много млади хора, когато приоткрият Христос, желаят да го познаят по-дълбоко, защото усещат, че именно в него се крие тайната на истинското щастие. Свети Отец подчерта, че евангелизацията не зависи преди всичко от силата на структурите или от общественото одобрение, а от доверието в Святия Дух.
2: Non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze.
0: Християнството, каза той, няма да стане привлекателно чрез разреждане на истината или смекчаване на изискванията на Евангелието, а чрез смирено и смело свидетелство. В този контекст папата цитира Бенедикт 16, който говори за нуждата от хора, докоснати от Бог, способни да направят неговото присъствие достоверно за света.
2: La santità della vita, pertanto, rimane sempre la forma.
0: Светостта на живота остава най-убедителната форма на красотата на християнската вяра, заяви Лъв 14. В заключение Свети Отец се спря и върху ролята на катехизацията. Той призова християнските общности да придружават катехумените и новопокръстените не само до приемането на тайнствата, но и след това, като им осигуряват среда за духовен растеж, братски отношения и живот в служение. Също на 28 май Лъв 14 се обърна към участниците в 82-то общо събрание на Италианската епископска конференция. Срещата се проведе във Ватикана в дух на размисъл върху предизвикателствата пред църквата в съвременното общество. Сред присъстващите като наблюдател бе и монсеньор Румен Станев. В словото си свети отец насърчи италианските епископи да не се обесърчават от трудностите, свързани с секуларизацията, умората и намаляващото участие в църковния живот, а да гледат на света с погледа на Христос.
2: Gesù, guardando le folle, non vede un problema da risolvere, vede una messe.
0: Исус не вижда проблем за решаване, а жътва, подчерта папата, припомняйки думите от Евангелието. Жътвата е голяма, а работниците са малко. Лъв 14 отбеляза, че днес много хора живеят в самота и духовна разпокъснатост, а предаването на вярата на младите поколения става все по-трудно.
2: Семинатори инстанкабиле, Дио еше ogni giorno nel mondo.
0: Въпреки това, каза папата, Бог продължава да сее в човешките сърца жажда за безкрайното, за истински смисъл и спасение. Затова първата задача на пастирите е да приемат погледа на Господ и да разпознават знаците на надеждата, а не само кризите и статистиките. Свети Отец постави Евангелието в центъра на църковната мисия. Той припомни наследството на Свети Франциск от Асизи, както и значението на Евангелии Нунцианди на Свети Павел VI и Евангелии Гаудиум на Папа Франциск. Именно от Евангелието се ражда вярата, като жива среща с Христос, разпнат и възкръснал, присъстваш в своята църква, припомни папата. Лъв 14 насочи вниманието и към християнското посвещение, което според него не бива да се свежда само до подготовка за тайнствата. То трябва да бъде отровата, в която общността ражда във вярата и въвежда вярващите в живота на църквата.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
0: Папата подчерта също важността на живите и гостоприемни общности, в които Божието Слово осветява решенията. Евхаристията е центъра на живота, а бедните не са просто обект на помощ, а брати и сестри, чрез които говори самият Христос, припомни папата. Особено място в словото му зае синодалният път на църквата в Италия. Свети Отец подчерта, че синодалността не е административен модел, а начин на живот на църквата, в който всеки според своето призвание участва в общото изграждане на Божият народ. Той насърчи епископите да развиват истинската култура на слушане, на Божието слово, на Божият народ и на знаците на времето.
2: Партиципационе, дункве, но не е една концесионе.
0: Участието не е отстъпка, а изискване на общението и мисията, каза папата, призовавайки структурите на Италианската епископска конференция да служат преди всичко на евангелизацията и единството между местните църкви. В заключение Лъв 14 призова към смелостта на същественото, смелостта на общности и по-малко загрижени за съхраняването на структури и повече свободни да проповядват Христос, смелостта да се слушат младите хора, смелостта да се позволи на бедните да евангелизират църквата със своето свидетелство. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция Лъв 14 продължи цикъла от беседи, посветени на съборната конституция Sacrosanctum Concilium, като припомни, че литургията е жив организъм, който расте и се развива в историята, без да губи своята вярност към преданието на църквата. Изхождайки от енцикликата Mediator Dei на Папа Пий 12, Лъв 14 подчерта, че църквата е жив организъм и затова, запазвайки непокътната целостта на своето учение, расте и се развива, приспособявайки се към обстоятелствата и нуждите, които възникват с течение на времето. Според Свети Отец, именно в тази перспектива Вторият Ватикански събор е насърчил реформата и обновлението на литургията чрез конституцията Sacrosanctum Concilium. Папата припомни, че съборните отци са желаяли все повече да развиват християнския живот сред вярващите и да направят църковните институции по-адекватни на нуждите на времето.
2: In quel momento storico,
0: В онзи исторически момент отбеляза той църквата и чувствала силно необходимостта от обновление на ритуалните форми, за да бъде по-достъпно за вярващите участието в тайнството на Христовата Пасха. Позовавайки се на свети Йоан Павел II, папата припомни, че съществува много тясна и органична връзка между обновлението на литургията и обновлението на целия живот на църквата. Литургията не е само външен ритуал, а изворът, от който църквата черпи сили за своят живот и мисия. Особено внимание свети отец отдели на формулата на Конституцията Sacrosanctum Concilium да се запази здравата традиция и да се отвори път за законен напредък. Той цитира папа Бенедикт XVI, според когото истинската програма за реформа на събора е създаването на равновесие между голямата литургична традиция и бъдещето. Бенедикт XVI отбелязва, че традицията и напредъкът не са противоположности, защото реката на традицията носи в себе си и своят извор и се стреми към своето устие. Папата поясни, че самият събор различава в литургията една неизменна част, защото е от божествено установление, и други елементи, които могат да бъдат променени, ако вече не отговарят напълно на природата на литургията или на нуждите на вярващите. През вековете, припомни той, църквата многократно е обновявала литургичните форми, за да подпомогне плодотворното участие на народа Божий в пасхалната тайна на Христос. Според свети отец, литургията винаги е била способна да се въплащава в културите на различните епохи и дори да ги преобразява. Именно за това тя остава мощен инструмент за евангелизация и днес.
2: Per il bene di tutta la Chiesa.
0: Папата подчерта, че всяка литургична реформа трябва да проистича органично от вече съществуващите форми и да бъде предшествана от задълбочено богословско, историческо и пастирско изследване. Той припомни предупреждението на събора никой да не пребавя, премахва или изменя нещо в литургията по собствена инициатива, защото подобни действия могат да доведат до объркване сред вярващите и да навредят на църковното единство. В края на катехизисната беседа папата отправи призив към всички, които подготвят литургичните служби и особено към свещениците, да се придържат към литургичните текстове и норми. Това отношение, каза той, трябва да проистича от вътрешна нагласа на доверие и отдаденост на Бог, съчетана с смирение пред Божието величие и искрена вярност към общението на църквата. На 25 март по време на аудиенция с ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин, папата одобри специален рескрипт, който пряко засяга живота на монашеските общности и прави значителни корекции в процедурите, свързани с дисциплинарните въпроси на епархийско ниво. Новата норма се отнася до сложни ситуации, свързани с управлението в монашеските структури. Според текста на рескрипта, ведомството за институтите за посветен живот и обществата на апостолския живот вече има правомощието да упълномощи компетентният епархийски епископ да издаде декрет за отстраняването съгласно канон 699 алинея 2 от Кодекса на каноничното право на настоятел на манастир. Това позволява дисциплинарните въпроси в затворните манастирски структури да бъдат решавани по-бързо и на подходящо ниво.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване на аудиенция с ведомството за евангелизация Свети Отец очерта основните предизвикателства пред църквата днес? Папата призова за жива и мисионерска църква в Италия. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 подчерта, че литургията е живото сърце на църквата. Свети Отец промени процедурата за отстраняване на настоятели на манастири. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 28 май папа Лъв 14 прие участниците в пленарната сесия на ведомството за евангелизация, секция за основните въпроси на евангелизацията в света. В словото си Свети Отец очерта основните предизвикателства пред църквата днес, а именно кризата на вярата, духовната празнота на младите поколения и необходимостта отново убедително свидетелство за Христос. Папата започна с благодарност към ведомството за усилията по време на юбилея през 2025 година, когато повече от 33 милиона поклонници пристигнаха в Рим. Той подчерта, че Светата година не е била само голямо организационно събитие, а време на благодат, в което надеждата е взела централно място в живота на църквата.
2: Il mondo ha più che mai sete di speranza.
0: Светът повече от всякога е жаден за надежда, каза Лъв 14, и според него човечеството търси мир и сигурност, както и увереност, че е възможно да се изгради общество достойно за Божиите чеда. Именно за това църквата е призвана да продължи с още по-голяма сила да проповядва надеждата, основана на присъствието на Христос. Свети Отец предупреди, че в много западни общества кризата на вярата е довела до широка религиозна безразличност. За мнозина вярата вече изглежда незначима за ежедневието им, а технологичната култура често обещава отговори на всички човешки въпроси.
2: Le grandi questioni esistenziali rimangono inevase.
0: Въпреки това, отбеляза папата, най-дълбоките екзистенциални търсения остават без отговор. Срещата с Христос е способна да върне пълнотата на смисъла и стойността на човешкия живот, подчерта той. По думите му, никой не може да замени църквата в мисията и да носи на света основи за мир, справедливост, свобода и братство. Лъв 14 припомни значението на апостолическото насърчение Евангелии Гаудиум на папа Франциск, което продължава да бъде ориентир за мисионерската дейност на църквата. Той насърчи членовете на ведомството да поставят керигмата, основното благовестие за Христос, в центъра на всяка евангелизация. Особено внимание папата отдели на младите хора. Според него новите поколения не са затворени към Евангелието, напротив. Много млади хора, когато приоткрият Христос, желаят да го познаят по-дълбоко, защото усещат, че именно в него се крие тайната на истинското щастие. Свети Отец подчерта, че евангелизацията не зависи преди всичко от силата на структурите или от общественото одобрение, а от доверието в Светия Дух.
2: Non è certo annacquando i contenuti, ammorbidendo le esigenze.
0: Християнството, каза той, няма да стане привлекателно чрез разреждане на истината или смекчаване на изискванията на Евангелието, а чрез смирено и смело свидетелство. В този контекст папата цитира Бенедикт 16, който говори за нуждата от хора, докоснати от Бог, способни да направят неговото присъствие достоверно за света.
2: La santità della vita, pertanto, rimane sempre la forma.
0: Светостта на живота остава най-убедителната форма на красотата на християнската вяра, заяви Лъв 14. В заключение Свети Отец се спря и върху ролята на катехизацията. Той призова християнските общности да придружават катехумените и новопокръстените не само до приемането на тайнствата, но и след това, като им осигуряват среда за духовен растеж, братски отношения и живот в служение. Също на 28 май Лъв 14 се обърна към участниците в 82-то общо събрание на Италианската епископска конференция. Срещата се проведе във Ватикана в дух на размисъл върху предизвикателствата пред църквата в съвременното общество. Сред присъстващите като наблюдател бе и монсеньор Румен Станев. В словото си свети отец насърчи италианските епископи да не се обесърчават от трудностите, свързани с секуларизацията, умората и намаляващото участие в църковния живот, а да гледат на света с погледа на Христос.
2: Gesù, guardando le folle, non vede un problema da risolvere, vede una messe.
0: Исус не вижда проблем за решаване, а жътва, подчерта папата, припомняйки думите от Евангелието. Жътвата е голяма, а работниците са малко. Лъв 14 отбеляза, че днес много хора живеят в самота и духовна разпокъснатост, а предаването на вярата на младите поколения става все по-трудно.
2: Семинатори инстанкабиле, Дио еше ogni giorno nel mondo.
0: Въпреки това, каза папата, Бог продължава да сее в човешките сърца жажда за безкрайното, за истински смисъл и спасение. Затова първата задача на пастирите е да приемат погледа на Господ и да разпознават знаците на надеждата, а не само кризите и статистиките. Свети Отец постави Евангелието в центъра на църковната мисия. Той припомни наследството на Свети Франциск от Асизи, както и значението на Евангелии Нунцианди на Свети Павел VI и Евангелии Гаудиум на Папа Франциск. Именно от Евангелието се ражда вярата, като жива среща с Христос, разпнат и възкръснал, присъстваш в своята църква, припомни папата. Лъв 14 насочи вниманието и към християнското посвещение, което според него не бива да се свежда само до подготовка за тайнствата. То трябва да бъде отровата, в която общността ражда във вярата и въвежда вярващите в живота на църквата.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
0: Папата подчерта също важността на живите и гостоприемни общности, в които Божието Слово осветява решенията. Евхаристията е центъра на живота, а бедните не са просто обект на помощ, а брати и сестри, чрез които говори самият Христос, припомни папата. Особено място в словото му зае синодалният път на църквата в Италия. Свети Отец подчерта, че синодалността не е административен модел, а начин на живот на църквата, в който всеки според своето призвание участва в общото изграждане на Божият народ. Той насърчи епископите да развиват истинската култура на слушане на Божието слово, на Божият народ и на знаците на времето.
2: Партиципационе, дунке, но не е една концесионе.
0: Участието не е отстъпка, а изискване на общението и мисията, каза папата, призовавайки структурите на Италианската епископска конференция да служат преди всичко на евангелизацията и единството между местните църкви. В заключение Лъв 14 призова към смелостта на същественото, смелостта на общности и по-малко загрижени за съхраняването на структури и повече свободни да проповядват Христос, смелостта да се слушат младите хора, смелостта да се позволи на бедните да евангелизират църквата със своето свидетелство. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция Лъв 14 продължи цикъла от беседи, посветени на съборната конституция Sacrosanctum Concilium, като припомни, че литургията е жив организъм, който расте и се развива в историята, без да губи своята вярност към преданието на църквата. Изхождайки от енцикликата Mediator Dei на Папа Пий 12, Лъв 14 подчерта, че църквата е жив организъм и затова, запазвайки непокътната целостта на своето учение, расте и се развива, приспособявайки се към обстоятелствата и нуждите, които възникват с течение на времето. Според Свети Отец, именно в тази перспектива Вторият Ватикански събор е насърчил реформата и обновлението на литургията чрез Конституцията Sacrosanctum Concilium. Папата припомни, че съборните отци са желаели все повече да развиват християнския живот сред вярващите и да направят църковните институции по-адекватни на нуждите на времето.
2: In quel momento storico се авертива фортементе.
0: В онзи исторически момент отбеляза той, църквата е чувствала силно необходимостта от обновление на ритуалните форми, за да бъде по-достъпно за вярващите участието в тайнството на Христовата Пасха. Позовавайки се на свети Йоан Павел II, папата припомни, че съществува много тясна и органична връзка между обновлението на литургията и обновлението на целият живот на църквата. Литургията не е само външен ритуал, а изворът, от който църквата черпи сили за своят живот и мисия. Особено внимание свети отец отдели на формулата на конституцията Sacrosanctum Concilium да се запази здравата традиция и да се отвори път за законен напредък. Той цитира папа Бенедикт XVI, според когото истинската програма за реформа на събора е създаването на равновесие между голямата литургична традиция и бъдещето. Бенедикт XVI отбелязва, че традицията и напредъкът не са противоположности, защото реката на традицията носи в себе си и своят извор и се стреми към своето устие. Папата поясни, че самият събор различава в литургията една неизменна част, защото е от божествено установление, и други елементи, които могат да бъдат променени, ако вече не отговарят напълно на природата на литургията или на нуждите на вярващите. През вековете, припомни той, църквата многократно е обновявала литургичните форми, за да подпомогне плодотворното участие на народа Божий в пасхалната тайна на Христос. Според свети отец, литургията винаги е била способна да се въплащава в културите на различните епохи и дори да ги преобразява. Именно за това тя остава мощен инструмент за евангелизация и днес.
2: Пред бене ди тута ла кьеза.
0: Папата подчерта, че всяка литургична реформа трябва да проистича органично от вече съществуващите форми и да бъде предшествана от задълбочено богословско, историческо и пастирско изследване. Той припомни предупреждението на събора никой да не пребавя, премахва или изменя нещо в литургията по собствена инициатива, защото подобни действия могат да доведат до объркване сред вярващите и да навредят на църковното единство. В края на катехизисната беседа папата отправи призив към всички, които подготвят литургичните служби и особено към свещениците, да се придържат към литургичните текстове и норми. Това отношение, каза той, трябва да проистича от вътрешна нагласа на доверие и отдаденост на Бог, съчетана с смирение пред Божието величие и искрена вярност към общението на църквата. На 25 март по време на аудиенция с ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин, папата одобри специален рескрипт, който пряко засяга живота на монашеските общности и прави значителни корекции в процедурите, свързани с дисциплинарните въпроси на епархийско ниво. Новата норма се отнася до сложни ситуации, свързани с управлението в монашеските структури. Според текста на рескрипта, ведомството за институтите за посветен живот и обществата на апостолския живот вече има правомощието да упълномощи компетентният епархийски епископ да издаде декрет за отстраняването съгласно канон 699 алинея 2 от Кодекса на каноничното право на настоятел на манастир. Това позволява дисциплинарните въпроси в затворните манастирски структури да бъдат решавани по-бързо и на подходящо ниво.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване на аудиенция с ведомството за евангелизация Свети Отец очерта основните предизвикателства пред църквата днес? Папата призова за жива и мисионерска църква в Италия. На общата аудиенция в сряда, лъв 14, подчерта, че литургията е живото сърце на църквата. Свети Отец промени процедурата за отстраняване на настоятели на манастири. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 28 май папа Лъв 14 прие участниците в пленарната сесия на Ведомството за евангелизация, секция за основните въпроси на евангелизацията в света. В словото си Свети Отец очерта основните предизвикателства пред църквата днес, а именно кризата на вярата, духовната празнота на младите поколения и необходимостта отново убедително свидетелство за Христос. Папата започна с благодарност към ведомството за усилията по време на юбилея през 2025 година, когато повече от 33 милиона поклонници пристигнаха в Рим. Той подчерта, че Светата година не е била само голямо организационно събитие, а време на благодат, в което надеждата е заела централно място в живота на църквата.
2: Il mondo ha più che mai sete di speranza.
0: Светът повече от всякога е жаден за надежда, каза Лъв 14, и според него човечеството търси мир и сигурност, както и увереност, че е възможно да се изгради общества достойно за Божиите чеда. Именно за това църквата е призвана да продължи с още по-голяма сила да проповядва надеждата, основана на присъствието на Христос. Свети Отец предупреди, че в много западни общества кризата на вярата е довела до широка религиозна безразличност. За мнозина вярата вече изглежда незначима за ежедневието им, а технологичната култура често обещава отговори на всички човешки въпроси.
2: Le grandi questioni esistenziali rimangono inevase.
0: Въпреки това, отбеляза папата, най-дълбоките екзистенциални търсения остават без отговор. Срещата с Христос е способна да върне пълнотата на смисъла и стойността на човешкия живот, подчерта той. По думите му, никой не може да замени църквата в мисията и да носи на света основи за мир, справедливост, свобода и братство. Лъв 14 припомни значението на апостолическото насърчение Евангелии Гаудиум на папа Франциск, което продължава да бъде ориентир за мисионерската дейност на църквата. Той насърчи членовете на ведомството да поставят керигмата, основното благовестие за Христос, в центъра на всяка евангелизация. Особено внимание папата отдели на младите хора. Според него, новите поколения не са затворени към Евангелието, напротив. Много млади хора, когато приоткрият Христос, желаят да го познаят по-дълбоко, защото усещат, че именно в него се крие тайната на истинското щастие. Свети Отец подчерта, че евангелизацията не зависи преди всичко от силата на структурите или от общественото одобрение, а от доверието в Светия Дух.
2: Non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze.
0: Християнството, каза той, няма да стане привлекателно чрез разреждане на истината или смекчаване на изискванията на Евангелието, а чрез смирено и смело свидетелство. В този контекст папата цитира Бенедикт 16, който говори за нуждата от хора, докоснати от Бог, способни да направят неговото присъствие достоверно за света.
2: La santità della vita, pertanto, rimane sempre la forma.
0: Светостта на живота остава най-убедителната форма на красотата на християнската вяра, заяви Лъв 14. В заключение Свети Отец се спря и върху ролята на катехизацията. Той призова християнските общности да придружават катехумените и новопокръстените не само до приемането на тайнствата, но и след това, като им осигуряват среда за духовен растеж, братски отношения и живот в служение. Също на 28 май Лъв 14 се обърна към участниците в 82-то общо събрание на Италианската епископска конференция. Срещата се проведе във Ватикана в дух на размисъл върху предизвикателствата пред църквата в съвременното общество. Сред присъстващите като наблюдател бе и монсеньор Румен Станев. В словото си Свети Отец насърчи италианските епископи да не се обесърчават от трудностите, свързани с секуларизацията, умората и намаляващото участие в църковния живот, а да гледат на света с погледа на Христос.
2: Gesù, guardando le folle, non vede un problema da risolvere, vede una messe.
0: Исус не вижда проблем за решаване, а жътва, подчерта папата, припомняйки думите от Евангелието. Жътвата е голяма, а работниците са малко. Лъв 14 отбеляза, че днес много хора живеят в самота и духовна разпокъснатост, а предаването на вярата на младите поколения става все по-трудно.
2: Семинатори инстанкабиле, Дио еше ogni giorno nel mondo.
0: Въпреки това, каза папата, Бог продължава да сее в човешките сърца жажда за безкрайното, за истински смисъл и спасение. Затова първата задача на пастирите е да приемат погледа на Господ и да разпознават знаците на надеждата, а не само кризите и статистиките. Свети Отец постави Евангелието в центъра на църковната мисия. Той припомни наследството на Свети Франциско от Асизи, както и значението на Евангелии Нунцианди на Свети Павел VI и Евангелии Гаудиум на Папа Франциск. Именно от Евангелието се ражда вярата, като жива среща с Христос, разпнат и възкръснал, присъстваш в своята църква, припомни папата. Лъв 14 насочи вниманието и към християнското посвещение, което според него не бива да се свежда само до подготовка за тайнствата. То трябва да бъде отровата, в която общността ражда във вярата и въвежда вярващите в живота на църквата.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
0: Папата подчерта също важността на живите и гостоприемни общности, в които Божието Слово осветява решенията. Евхаристията е центъра на живота, а бедните не са просто обект на помощ, а брати и сестри, чрез които говори самият Христос, припомни папата. Особено място в Словото му зае синодалният път на църквата в Италия. Свети Отец подчерта, че синодалността не е административен модел, а начин на живот на църквата, в който всеки според своето призвание участва в общото изграждане на Божият народ. Той насърчи епископите да развиват истинската култура на слушане на Божието Слово, на Божият народ и на знаците на времето.
2: Партиципационе, дунке, но не е една концесионе.
0: Участието не е отстъпка, а изискване на общението и мисията, каза папата, призовавайки структурите на Италианската епископска конференция да служат преди всичко на евангелизацията и единството между местните църкви. В заключение Лъв 14 призова към смелостта на същественото, смелостта на общности и по-малко загрижени за съхраняването на структури и повече свободни да проповядват Христос, смелостта да се слушат младите хора, смелостта да се позволи на бедните да евангелизират църквата със своето свидетелство. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция Лъв 14 продължи цикъла от беседи, посветени на съборната конституция Sacrosanctum Concilium, като припомни, че литургията е жив организъм, който расте и се развива в историята, без да губи своята вярност към преданието на църквата. Изхождайки от енцикликата Mediator Dei на Папа Пий 12, Лъв 14 подчерта, че църквата е жив организъм и затова, запазвайки непокътната целостта на своето учение, расте и се развива, приспособявайки се към обстоятелствата и нуждите, които възникват с течение на времето. Според Свети Отец, именно в тази перспектива Вторият Ватикански събор е насърчил реформата и обновлението на литургията чрез Конституцията Sacrosanctum Concilium. Папата припомни, че съборните отци са желаяли все повече да развиват християнския живот сред вярващите и да направят църковните институции по-адекватни на нуждите на времето.
2: In quel momento storico
0: В онзи исторически момент отбеляза той, църквата е чувствала силно необходимостта от обновление на ритуалните форми, за да бъде по-достъпно за вярващите участието в тайнството на Христовата Пасха. Позовавайки се на свети Йоан Павел II, папата припомни, че съществува много тясна и органична връзка между обновлението на литургията и обновлението на целия живот на църквата. Литургията не е само външен ритуал, а изворът, от който църквата черпи сили за своят живот и мисия. Особено внимание свети отец отдели на формулата на конституцията Sacrosanctum Concilium да се запази здравата традиция и да се отвори път за законен напредък. Той цитира папа Бенедикт XVI, според когото истинската програма за реформа на събора е създаването на равновесие между голямата литургична традиция и бъдещето. Бенедикт XVI отбелязва, че традицията и напредъкът не са противоположности, защото реката на традицията носи в себе си и своят извор и се стреми към своето устие. Папата поясни, че самият събор различава в литургията една неизменна част, защото е от божествено установление, и други елементи, които могат да бъдат променени, ако вече не отговарят напълно на природата на литургията или на нуждите на вярващите. През вековете, припомни той, църквата многократно е обновявала литургичните форми, за да подпомогне плодотворното участие на народа Божий в пасхалната тайна на Христос. Според свети отец, литургията винаги е била способна да се въплащава в културите на различните епохи и дори да ги преобразява. Именно за това тя остава мощен инструмент за евангелизация и днес.
2: Per il bene di tutta la Chiesa.
0: Папата подчерта, че всяка литургична реформа трябва да проистича органично от вече съществуващите форми и да бъде предшествана от задълбочено богословско, историческо и пастирско изследване. Той припомни предупреждението на събора никой да не пребавя, премахва или изменя нещо в литургията по собствена инициатива, защото подобни действия могат да доведат до объркване сред вярващите и да навредят на църковното единство. В края на катехизисната беседа папата отправи призив към всички, които подготвят литургичните служби и особено към свещениците, да се придържат към литургичните текстове и норми. Това отношение, каза той, трябва да проистича от вътрешна нагласа на доверие и отдаденост на Бог, съчетана с смирение пред Божието величие и искрена вярност към общението на църквата. На 25 март по време на аудиенция с ватиканския държавен секретар кардинал Пьетро Паролин, папата одобри специален рескрипт, който пряко засяга живота на монашеските общности и прави значителни корекции в процедурите, свързани с дисциплинарните въпроси на епархийско ниво. Новата норма се отнася до сложни ситуации, свързани с управлението в монашеските структури. Според текста на рескрипта, ведомството за институтите за посветен живот и обществата на апостолския живот вече има правомощието да упълномощи компетентният епархийски епископ да издаде декрет за отстраняването съгласно канон 699 алинея 2 от Кодекса на каноничното право на настоятел на манастир. Това позволява дисциплинарните въпроси в затворните манастирски структури да бъдат решавани по-бързо и на подходящо ниво.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!